0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, з вами пісня «Україна» та Наталка Попович. Сьогодні понеділок, 20 липня 2026 року. Ось і завершилося велике спортивне свято – світовий чемпіонат із футболу. Вітаємо Іспанію, яка у жорстокій боротьбі в додатковий час виграла перемогу 1-0 в Аргентини. До речі, Аргентина була чемпіоном минулого разу. І знаєте, чим цікавим і унікальним був цей матч? Всі ми знаємо капітана збірної Аргентини Ліонела Мессі, а ось у збірній Іспанії грав молодий Ламін Ямаль. І що цікаво, у соціальних мережах була опублікована фотографія, як Мессі купає у ванні маленького Ламіна Ямаля. Цей унікальний історичний момент було зафіксовано ще у 2007 році під час спільної соціальної ініціативи футбольного клубу «Барселона». Каталонці проводили доброчинну лотерею серед уболівальників і головним призом якої була фотосесія з гравцями основного складу блакитно-гранатових. Батьки майбутньої іспанської зірки тоді виграли цей конкурс, навіть не здогадуючись, що їхнього сина тримає на руках майбутній володар рекордної кількості золотих м'ячів Ліонело Мессі. Спілкуючись із журналістами, тепер Ліонел Мессі сказав, чесно кажучи, ця фотографія – це божевілля, тому що це життя, чи не так? Я сфотографувався з ним у дитинстві, і ось ми зустрічаємося на чемпіонаті світу. Аргентинський нападник зазначив, що вже тривалий час уважно спостерігає за розвитком кар'єри молодого іспанця, оскільки той захищає кольори його рідної і улюбленої Барселони. На думку ветерана, у свої 19 років Ямаль уже перетворився на одного із ключових гравців світового футболу. І ось Ямаль тепер опинився у команді, яка виграла чемпіонат світу. Але, звичайно, ця історія з цією фотографією і з тим, що відбулося, є надзвичайно цікавою, чого тільки не стається у житті. Цікаво є те, що Іспанія є однією із чотирьох країн, яка у своєму національному гімні не має офіційних слів, є лише музика. Такі країни ще Боснія і Герцеговина, Сан-Маріно і Косово. Іспанія – це найстаріший гімн у цьому списку. Протягом століть уряд неодноразово намагався затвердити текст, проте суспільство ніколи не приходило до єдиного консенсусу щодо слів. У таких країнах, як Боснія і Герцеговина та Косово, відсутність текстів стала результатом політичних компромісів у багатонаціональних державах, щоб не виокремлювати жодну з етнічних чи мовних груп. Сан-Маріно. Їхній гімн базується на італійській мелодії, до якої історично не було прикріплено жодного офіційного тексту. Отже, чотири держави у світі, які виконують свій гімн лише інструментально. Ще раз вітаємо Іспанію у їхній перемозі у світовому чемпіонаті із футболу. І коли світ насолоджується спортом, насолоджується всіма позитивними емоціями, Україна страждає від війни. Другу ніч поспіль у Києві та областях лунають повітряні тривоги через загрозу балістики. А в ніч на 19 липня Росія здійснила одну із наймасованіших балістичних атак на Київ. У столиці області загинула людина, а ще 17 отримали поранення. Рашисти випустили по Україні понад 40 ракет різних типів, і більшість із них була спрямована на Київ, а також 120 ударних безпілотників. Російський дрон влучив у пасажирський поїзд на Запоріжжя. На щастя, загиблих немає, але провідниця дістала поранення ноги. Завдяки зусиллям спільним «Укрзалізниці» пасажирів і працівників поїзда вчасно евакуювали. Рашисти атакували поштовий термінал біля Харкова. Четверо загиблих, 20 людей отримали поранення. В результаті удару по Запоріжжю троє загиблих, 33 поранених, серед них і діти. Саме на балістику Росія робить ставку, і завдяки балістиці Путін досі продовжує вірити в свою війну. Захист від балістичних ракет залишається одним із головних пріоритетів України. Україна закликає партнерів пришвидшити постачання систем і ракет-перехоплювачів. Останніми днями рашисти б'ють по іноземним цивільним суднам, які заходять в українські порти. Так вони завдали ракетного удару по цивільному судну під прапором Гвінеї-Бісау у Чорному морі біля берегів Одеси. Воно рухалося із вантажем збіжжя. В результаті загинуло 5 людей, доля ще 5 членів екіпажу невідома. Це черговий цілеспрямований удар Росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства і грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, заявляють у Міністерстві внутрішніх справ України. Але, як ми знаємо, Росія не дотримується жодних міжнародних правил. Тим часом гаряче на фронті. За одну добу відбулося 183 зіткнення і найбільше на Слов'янському напрямку, де наші Збройні Сили зупинили 24 атаки росіян. Гаряче і важко по всій лінії фронту. Наші захисники усіма силами тримають фронт і не дають ворогу просуватися далі. Фонд «Приятелі Збройних сил України» знову закликає нашу громаду допомагати. Приходять запити від військових, просять найбільше зараз автівки, тому що автівки розбиваються буквально, їх знищують росіяни різними дронами, різними ракетами, і автівки дуже потрібні. Просять складати свої дотації на фонд «Приятелі Збройних сил України», рахунок якого відкритий в кредитовій спілці «Будучність». Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «Братику, як там?».

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Продовжуємо слухати новини. Україна на 75% знизила спроможність Керченської переправи. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що протягом 2 тижнів українські сили вивели із ладу або суттєво пошкодили пороми, які забезпечували Керченську переправу, зменшивши її можливості на 75%. Була інформація про те, що для захисту суден у Чорному та Азовському морях Росія перекидає з лінії фронту до 200 різних одиниць техніки. На тлі обстрілу Києва міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш звернувся до критиків, які критикують допомогу Україні. Він сказав: Росія здійснила найпотужнішу від початку повномасштабного вторгнення атаку по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети. Росія готується до масштабної мобілізації, яка може відбутися вже цієї осені. На думку міністра, це вказує на те, наскільки відірваними від реальності є заклики послабити підтримку України або загальмувати модернізацію польської армії. Саме тому ми робимо все, щоб російські ракети ніколи не долетіли до Польщі і ніщо не загрожувало нашій безпеці. Ми не відступимо від цього. Раніше міністр оборони Польщі обурився тим, що у Навроцького критикували уряд за те, що передав Україні ракети до систем «Патріот». Нещодавно стало відомо, що польський уряд передав Україні ракети до систем «Патріот» і зробив це без згоди парламенту. У президента Навроцького вибухнули критикою на адресу уряду. Міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш відкинув звинувачення і заявив, що передача кількох ракет була правильним рішенням. За його словами, Польща зацікавлена в перемозі України і продовжить допомагати їй, скільки зможе. Міністр наголосив, що краще, аби ракети «Патріот» збивали російські цілі над Києвом, а не над Варшавою. Він назвав критику допомоги Україні безвідповідальною. Законопроект, який називають «пекельні санкції проти Росії», набрав достатню кількість голосів у Сенаті США. Водночас для його просування необхідно визначити дату розгляду документу в Сенаті, після чого він має пройти голосування і в Палаті представників. Двопартійний законопроект про запровадження нових санкцій проти Росії був ініційований сенатором Ліндзі Гремом. Наразі законопроект щонайменше має 61 співавтора, серед яких 39 республіканців і 22 демократи. Головною перешкодою для його просування залишається не кількість голосів, а час, необхідний для винесення документу на розгляд Сенату. Наразі конкретні терміни обговорення ще не визначені. Після можливого схвалення в Сенаті документ також має отримати підтримку Палати представників США. Раніше повідомлялося, що Україна та її союзники сподіваються, що зможуть зберегти той рівень підтримки у Вашингтоні, який був до смерті Ліндзі Грема. В чому нюанс законопроекту Грема? Трамп може бути зацікавлений в ухваленні цього законопроекту, якщо йому допоможуть повернути право ухвалювати тарифи. Пригадаємо, у лютому цього року Верховний суд США забрав у президента можливість одноосібно вводити мита проти інших держав. Законопроект Грема фактично дозволить Трампу знову одноосібно запроваджувати мита, і це явно подобається президенту США. При цьому законопроект б'є не лише по Індії та Китаю. Там є можливість запроваджувати мита проти європейських союзників України, які продовжують закуповувати скраплений газ або уран в Росії. Нещодавно сенатори презентували оновлений законопроект, яким займався покійний Ліндзі Грем разом із демократом Річардом Блюменталем. Там пом'якшили низку пунктів, зокрема проти країн, які закуповують енергоресурси в Росії. Можна буде запроваджувати 100% мита, а не 500%. Йдеться лише про найбільших 5 імпортерів. Однак винятки можуть становити для країн, які вживають заходів для скорочення імпорту. У такий спосіб європейські союзники України уникнуть обмежень. Отже, сподіваємося, що такі пекельні санкції, як їх називають, будуть прийняті проти Росії. У Києві та інших містах тривають акції проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова і за відставку головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Під час акції учасники скандували депутатів на роботу, воювати потрібно дронами, а не кров'ю, канікули не на часі, свободу слова військовим. Ми знаємо, що Верховна Рада пішла на канікули, і вона має голосувати за відставку міністра оборони Михайла Федорова. Крім Києва, люди вже четвертий день збираються на протести у Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Одесі, Вінниці, Кропивницькому, Луцьку, фактично по цілій Україні. Вимоги учасників акції – повернути Федорова на посаду міністра оборони і звільнити головнокомандувача Збройних сил України Сирського. Зеленський зазначив, що міністр Федоров і головнокомандуючий Сирський не могли знайти спільної мови і що проблеми на полі бою в бригадах залишаються невирішеними. Тому він вирішив звільнити із посади Михайла Федорова, але люди з цим не згідні.

Літо, літо, літо, літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Українська кредитова спілка «Limited» закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Незважаючи на війну, в Україні проходять різного роду події, конференції, мистецькі виставки. У Львові відбулася конференція українських студій під назвою «Україна у світі». Подія, яка на кілька днів перетворила місто на центр глобальної розмови про Україну, ставши майданчиком для осмислення того, як Україна присутня в сучасному інтелектуальному світі. У цій конференції взяли участь 300 дослідників, науковців і академічних центрів із 6 континентів, із 38 країн світу – від США до Індонезії, від Швеції до Південно-Африканської Республіки. Конференція проходила 2 дні, представляли свої проекти, ідеї, книги, дослідницькі лабораторії, знайомилися і налагоджували контакти. Конференцію українських студій організували спільними зусиллями Українського інституту, Міністерства культури України, Українського католицького університету та глобальної коаліції українських студій за підтримки Міжнародного фонду відродження та фондації «Множина». Це перша подія такого масштабу, яка присвячена одночасно українським і кримсько-татарським студіям. Це сигнал світовій академічній спільноті про те, що ми не лише переосмислюємо україністику, але розширюємо свої межі від класичної гуманітаризації до медицини, технологій, безпеки та корінних народів. Також у Львові відбулося відкриття виставки. Виставка під назвою «Наші». Це масштабний мистецький проект, присвячений українському наївному мистецтву. Виставка об'єднала 207 робіт 27 українських митців із різних регіонів країни. Виставка проходить у знаменитому «Zenic Art Gallery». До експозиції увійшли твори Марії Приймаченко, Параски Плитки Горицвіт, Никифора Дровняка, Ганне Собачко, Шостак та інших авторів. Максим Козицький, який власник цей Zenic Art Gallery, який побудував ту галерею в честь свого сина, сказав: «Мені дуже хочеться, щоб виставка залишила слід у кожному, хто її побачить, бо вона про нас, про українську душу, наше коріння, військо, звичаї, традиції та пам'ять, про те, що формувало нас поколіннями і те, що допомагає нам бути сьогодні собою. Майже 30 художників, понад 200 творів. Це наймасштабніша виставка класиків і сучасних представників українського наївного мистецтва, примітивізму та артичного брюту. У роботах художників поєднуються народні традиції, авторські міфи, релігійні мотиви, символічні образи і сцени повсякденного життя». Виставка пропонує глядачам по-новому глянути на творчість художників-самоучок, доводячи, що справжнє мистецтво народжується не лише завдяки професійній освіті, але і завдяки внутрішній потребі творити. Для прикладу, на виставці представлені твори унікального українського художника Никифора Дровняка. Він жив у роках 1895-1968. Це художник лемківського походження, один із представників наївного малярства ХХ століття.
Це художник-самоучка. Світ відкрив його, коли у галереї в Парижі відбулася виставка його 200 робіт. Дровняка відзначили як одного із найцікавіших художників серед 40 авторів. Після Другої світової війни відновлення популярності відбулося у 1959 році, коли в Парижі знову експонували його картини. Після цього роботи почали активно виставляти в Італії, в Бельгії, Англії, Швейцарії, США, Югославії, Чехословаччині, в Польщі. А от у Львові в 1965 році вперше офіційно представили його творчість. У 2013-го відбулася перша велика музейна виставка у Києві. Протягом життя Нікефор створив десятки тисяч робіт – від мініатюр на папірцях до складних композицій. Сьогодні його роботи в колекціях музеїв, в приватних колекціях по цілому світі. Надзвичайно цікава виставка відкрита в Zenik Art Gallery у Львові. А ми сьогодні згадуємо Нікефора Дровняка, згадуємо, що він з Лемківщини, і на завершення нашої програми послухаємо, мабуть, одну із найпопулярніших лемківських пісень «Під облачком». Співає Галина Баранкевич. Я бажаю вам гарного дня, почуємося завтра.